나도 살아 살리지라. 마연 반장 미리 와 좋아해야 돼. 살리. 아프라스 잠자 타산군이 예인의 맥스. 미리야 파하우냐 돈자이. 파타그르나 돈자. 나예 예예 나코 포가스예. 아 미리야 어파타. 미리야 어파타. 원디야 예네 카페. 파하우냐 돈다데. 내 반장아미야. 와피아피아 얘네들 왜 나만 싸웠소냐 와피아 와인 와타사메 와인 와나나사 와야 무너코미 냠페 담바라마 에이 담바 무너노 로히바사 디바 라이코루와 에이 에이 우디 아프라 우야네 카시에 아데스 와데스 에토폼 Wow, the top of the top. On Waba Mani Womaso, without the Abidun, Minia, my young Yanik, my young one of Putin, young one in Kuman Strano, my young one in Papua, young one of Oxfam and Wano, it's Sunset with you. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba